kalau ki nei i au ki lani ka mahe o ki la te lolo te tato atu henua. E toko kama alo atu ai te kauhenua tu maulunga la vata tau programe te pihime to kalau. Ka e ka weho ki toku tanga tēnei ma hiu o te pūlenga o te mtanga lunga o tēnei. E hoka hoi loa ke tu ai ki te lawa i te leo tato wa ka inga o to kalau. Mai nga te mana matutua, na matua matutua. Ki te uluhina, kai mai hea hoki te lulu e toka lau e hea lau i konga vale vale o tatou atu henua tēnei, kai mai hea hoki i nai tu e hoa tatou la lang tēnei. Hea lava he awala kua pae atu ai koe, e te tatou amtangalunga tēnei, e te kua tu ai he haka amalo, ma he haka hoitai, mo he tatou mahutanga i lunga o te peautea, i lunga o te tatou ala leo tēnei, kai mai hea i lunga o ki lava te tatou a Polokalame. Malo ni to klang. Ko ta ma ta u di polokalame i lunga lava ta lava ngana i te ahia i te nei. Ma hi hi te loto ki na ma hutang ho ho pe. E be ai una ye he polokalame ko wau i lunga lava ta ngana to ke la. Ko te tu langa o te ta to a polokalame be una ye ye hola hanga. Velon mani ai ke hokolong da to ke ni tala mani hop dalanga na me tu tu puki o ta tu tanga to ke lau e ke nei ia te ro nei i lunga ta pa he ka ka mai he ai pe ko he lava e ta he ai hoki he ta hi o he ma tu he te mana pe he ta he hoki tuana a to ke lau te la langi pe ni an me tu pu pe no no le pe pe he hoki ni a te kenga e hoka he nga ai ke la ta to ki te tu tanga na a te kenga hoka ma long pe vehe na ngaloe ngaka hawau kua matake ia ni atia kenga mo te tatou mahalo atia ke o toke lang kai mahi a hoke la pe nia hoke ni me te tupu ki o tatou tangata mai te uluhina ke tau lava ki hana upepe a te tatou ka inga o toke lau ni mta kupu hoke e langa tuki nei pe langa mai kina ilunga ni he hoko toke inga pe nia hoke ni ki langa o ni mea ke hoka leia silia ke ai he tatou wala ki a tae amanuia mo a toke lau mo ki tatou ko te anga tēnā i ai he tūtū ma ki tatou ilunga lawa tatou a porokalame i tahoe tēnei ka e pena e hoki a porokalame hoko a opea i na pai e hata ki tahi Koe nā publiko te tātou programe e tumo pia. E mai te tūla e hoa, te tūla e valus nā hea hui nā hea. E vai lua hoki i lunga te kauhanga lunga i iai. E tau tu hatu au, whala i eso nei i te hoa tō muanga paka te kāmatanga. Ke tau lau te tūla e ono. Oi kua tuko tuai ki he vai luanga o te kauhanga lunga. Nā mātua ki hato lihe ma luti. Ke hoka wopie he koto mohutanga. Mai te tūla e ono ki te tūla e valu. Ona ahi ahi ona he ako tūlanga tēnā i te hotatianga te tātou programe i te ahi ahi tēnei kai mai he hoki i he taimi kua kawawai i nā programe lumanaki e loma ki tātou ki e kai ke tuko ke ko he tātou hoi tai alo kia ki te kaukauna a te tua te tamana matua tātou kāinga toka lau ki nei au ki lani te tamana ke haki tiona sione he tahi hoki kua haka pale pale e ia te tatou a porokalame te tatou kau hainga loe ngā e lunga lava nā tau tuanga hoka hoi ngā iai kai vea i hoki he moli molinga o te tatou hoka hoi tahi tālo hanga e tāpena ngia e ia i te nā porokalame hoa hoi peo nā hui hoi nā hea ke hoka hoi tahi tuai ki a te koe te tamana ki te tūlanga i ai te ngaruanga lahi ho henga ima koe. Mahalo maho he tai ke henga tuli et pēna ho mni henga te tātou mtai hili talangi ki ate koe. Ke tuka tuho ki te alamant mahalo hi a wā lava i a tītu mga loenga e hoka hoenga i ai. Ki te tauhinga o te tātou e kāle hi a i au kilani sifu. Ki te tauhinga o te tātou nuku. Ka he mai he hoki te lawaitele o te tātou a ka inga o toke lau. Ala i lunga na Talhanga hai hai pe mi lunga tato programe i yahu yahu ya ona ahe ha takita hai malo ma hoi tai kua hai matalo hoki hea uta tuanga kai ewe ai hoki i te humli eloto o te tau hinga ma tau kilanga te tato ka inga o toke lau
kua tuai he hohetai alo kia kia te koe tamana. Hohetai lahirele mo te katou talohanga, haka hohetai lahirele mo nā tautuanga rohenga iai, ki lunga lawa tatoua kāinga o toka lau, ala i lunga nā talohanga. Hoi hoi pēnā, hoi hoi nā hea maloma hohetai. Ia toka lau ko te tūnunga lā tēnā i kita aua i te ahiahi tēnei, mai heo ke lā i nialoni hoka alinga e hei ka vatu e amana o pe hoki ki tātou i te tātou programme ke hoho la tuai pe nialoni me hei hoka iloa ki o tātou tanga toke lang ni vāenga hoki ni mta kubu tata noa ke hetu hoki ki tātou ki lai ki niawala e ono mawai he lelei pe he manuia mo ki tātou mai heo ke lā ke heo heo ani ātili ke lunga o tato ate kenga na tato katahi ki lunga na ate kenga kāinga kai mai hei hoki na ate kenga o te tato community o toke lau iki nei i Aotearoa nei. Malo toke lau ko te tulanga tēnā i ei e tumo pe hoki nā te lahoni ke mauai hei hoki tanga ma te kauhenga luenga i lunga te walo nei walo tahi tolu tahi kinei au kilani kai mai hei hoki te o walo he lau o lima tolu tahi o walo he lau o lima tolu tahi ke hea mai koe kilunga tatua programe. Kai he hokalinga taulile tēnei angai lawa ki te tūlanga kua ie iehi huinga. O te lima tolu tahi a mō, po te AM frequency, nei ie ki tātou. Kua tau